0: ここが崩れたことによって、オンタは何日かな、1ヶ月ぐらい人が行けなくなった
1: 。因为这个山塌方，整个小鹿田烧那个区域，有一个月，大家的居民都不能回家。
2: Hita, go go go!

0: スなんかに絶対に話したくない。今朝目撃した本当の女神。真
1: っ白なんて信じなかった。生きてくうちに心も黄ばんでくるって。